ako serbrý krádeš, ísť na váde, čas je dáte, nájdem zdaj, to dolo v moriu, tam čas stojí.